Vi takkar fyrir i dag og henta kredosendingen vil atra høyra månadagen klokkan 15. Og Jansvann Tekniker og jeg innskjer til en god sundag.

0: Vi har sendt Kreto, og det var Angar Arke som leidde rettes.
1: Jeg heter Jakob Mellus Klemensen, vi tjekk. Kan jeg få en ferie til nye, men ikke oppbarnet hjertet?
2: Jo, det det leien.
3: Ta ape, frattig et amma. Vær færen til gardar kjegg. Ta stakkan i klassetjen nye. Og kjøtst av hanna øyra kjegg. Og til flåvøtlen tjekk så jan løyen. Fekk seg fyrra sil og slapp seg som bor. Før fram i kokpittet og sette seg vid ratten. Tog mikrofonerna

Sørst og løtene, her var vi tørst Manhattan Sunrise etter Ola Jailo. Nå vender vi datter til Estlands. Hesefer er til Edvard Tubin. Til vi skulle høre, var opprunalige skriva som en sonata for fløyte og klaver. Nekva var sjettene, var hun løgt til rattes for fløyte og strutjeorkester. Til hese utgavene, vi skulle høre i det. Det Marika Jervi som spiller fløyto, og det Tallinn Chamber Orchestra som spiller under Laszlo av Christian Jervi. Konserten hever trutjar satser, og vi tar Allegro Moderato, Vivace og at enda Larghetto.

Sørste løtene har vi hørt konsert for fløyto og strugjorkester etter Edvard Tubin. Vi er verandre i Nord-London. Vi skulle nå høre et av kjent og korverskene tja norske tannaskaltene Ola Jailo. Verste eider Nordic Lights. Vi blåsteren kom fra Norrlysnon som Jailo upplevde i Norge. Texteren är latuin och tidsen ur hasonkinon i gamla testamentet. Vi tar av Fonic Choral under Laszlo av Charles Bruffy.

Vi tar av lust etter Blue Cathedral etter amerikanska tonanskalten hon Jennifer Higdon. Sørsta verset vi bolero i dag atter etter Ola Jailo. Vi enda vi The Spear. Etter første satseren ur verset hon Sunrise Mass. Jailo har sagt at Sunrise Mass lyser en affær fra at vi himmelska og rymliga til de meira gjerbundna og menneskjastliga. The Spear er byrjanen av hese feriene. Vi tøyra Tane Brahe saman vi The Chamber Orchestra of London og til under Laszlo av Nigel Short. Vi hesum er i komen til endan av Bolero i dag. Takk fyrir at tid lustav og vi. Sendingen verer endersendt i morgen, og verer reisende løgt ut av heimasynet tjakring kvartnån. Og nå leta vi sørste tånene til å vi se. Vi enda vi The Spear etter Ola Jailo. Sendingen av i dag kjørte Olavur Olsen.

God morgon, det er mandagdagur 7. september. Solen, hon ryser bort nu klockan 12:30 og setter etter i kvöld klockan 14 minutter og i 12:30. Det er nøyde han hever ja, faktisk tve navn, han heter Robert etla Santa Regina. Og i akkara norrländska almanakka hever dæveren finnje høyte Robert, men i kyrkjulliga resivvenje er dæveren knutter at Santa Regina. Til dæveren her finnje høyte Robert vil hilti at mønast vil vi italska kardinalen etla kyrkjulæraren Robert Ballarmin, som levde fra 1542 til 1621. Han var jesuitter og en av taimon allra fremste teologen og vergen hun tja pavastellen i Rom. Men det er ikke helt visst at Sipa verer til hentan Robert, tog i imiskon mi altar almanakon vir Sipa til en halkan abbata vid samme navne, Santa Robert av Newminster, som levde i Arnon 1100 til 1100. Axel Torker skriver i bøtjene dier og navn i almanakanon, at det ikke greit hvem Sipa verer til, men aller helst fyrr omtale jeg Abadan og Kent i England. Navnet kom til ikke i okkara kalendere fyrr enn i 1628. Navnet Robert fått en tukst og i samme sett av årene om tiltidgen og ljømande. Hitt navnet, som Davren Øsning oppkallet retter, kanskje må jeg si på en døm til at jeg kommer til DNN, Santa Regina, som gjør det spønnslavåter i Burgund. Hun levde jo her noen 2,5 til 2,3 etter Krist. Og så var noen Regina gjør at hun var Gaza et land, Seia Hire, og i byen hun Alice, og i Burgund, og i Fraglande. Papjene var en høyen rømverskor Eilsmauer, men ta i Mauren døye og i Barselsong var Regina oppfostret av en kristne kvinne som lærte henne kristne trunna. Men så kom kærløyken etla, Gjernden og Pøy. Tøytan Rømverkje, landshøvdingeren Olybrius, var sera hodtidgen av henne av vegerløyka og ville giftast henne. Men best vi tøy treit at hon skulle av nokta sønna kristen og trygg. Ta av nokta igjen, ja. Så let han henne kasta i fangsel, punt igjen herlige og let han at enda holdshøkka. Og i minne mi-eltene gjørtes henne minnestever i Alessandrene og et størst pilgrimsmål i Fraglande, her mange søkte etter leging. Regina er latungst og mest rett og slett drottning. Velkommen til morgenstundene.

Ja, som du tar den, størbært og flott. 1812 av artyren til Tchaikovsky som skal løse hendene her. Det er jo 1812 ta og inn. Her er ikke Napoleon bra sammen russiske herren i Bardien og vi bor og dino. Nå, en annen hending, hendet deg inn i 1904, blir jeg i tyske flåvapnet der Luftwaffe, bombinger herfjerne mot det breske høvstene og London, så kallet jeg The Blitz. Om 1000 tysk bombeflåfer og jægerflåfer bomba av bøyen. Luftverge og luraner for at øylande dagen, og helma av sju jatter for en tøy og tjejholdt trus sammanhengande næder bomba av tyskaren bøyen. Som du sjålande kunne atla være større skai og deg av hese hervelig og herfer. Da, akkurat bare fria litt. Det var enda dagen i 1998 at två unger lesande fra Stanford Universitet nun, Larry Page og Sergey Brin, skrasset en annutja fyretøke vid navn Google. Tar bare hadde ment en halvt nutja tøkne, kallet Page Rank, som kunde kjipa og finna fram opplysningar ut i nutja spyrande allnet nun. Og jeg kan man nok bare si, and the rest is history. Anker først kan din til dagen i dag. Då till framåt i fotbollt följer spaltet sin första EM undankappingardista heimavöldlig i Svengaskärja Tofto av Svengaskärja Tofto mot Grickaland i hända dagen i 1945. Distren enda i 5-8 till Grickaland. Alla mörskare skorar i föreska Malle. Pralda fram vid Tonlodge. En sanker som kanske jag kände fra When You Say Nothing At All, Alison Krauser.

Alison Krauss her, og leie When You Say Nothing At All. Et leie fra 1984, fronalig et country-leie, John Keith Whiteley. Og akkurat da man skal annonsere det, så kommer man sånn, ah, hva er det han selv som gjør det leie kjent som vi kjent, eller akkurat leier. Ronan Keating selv vant i filmen om Nothing Hill, vi Hugh Grant og Julia Roberts. Her var det sånn at sangren ble usålig seriøst kjent. Minns du at Ronan Keating var som var så allan? Ta vel alt så lenge oss nu. Offeren er veldig verktig snak og så vel folk som går vi til sangen her i Førjen. When You Say Nothing At All. Lykke til en av Lytla Søve er vi til ferdig. Vi er klokka noen narskast tjej. Hun er 6 minutter og i. Så vi må velge noen stått av Søve her. Og vi fer i fatten fra innan, tog at det hever landet været kjent at det var ikke gonna komme til Nord-Amerika, landet som de røpte Vinland, og de gamle uslenske sakene. Man var landet i Iva om hette måtte være sagt som fortalt være sakene, om det bare var en gav søve, men så i trusjen så funnet fatten fra innan løvdene her, og toftene etter fattene vokkjengar bosetter i Norr-Nord-Fundlandet. Annars det som heter Lance og Meadow. Men alt som hever arka fattenfrøyngar lukas søgjene, er til at hever sin det tors først at tøyarfesta just nær vutsingane boi og virska og her. Om man gjør seg en tøyarlinje nær vutsingane tøk og land i norrhøvån, så det tølen i grovån trekkon hese. Følger vi grymene kampan 8 og 825, Ingolver Otnason lente i Island i 1844, og Ørger Reie tog Grønland i 1902. Men når kom det så kom det til Vinland. Når tog Vitsingane land her? Her til hever togjærfestingen Veri Ågerøy, og grunnet av medinger ur uslensko sagene. Men nå hever et nytt gransking, stedfest kvartfalt Seraneft, når et tre ble høgt i lands og med dum. Og togjærfestingen, ja, hun byrger 100,5 millioner kilometer fra jørene, altså oppi av solene. Og i Arnon, 1993 etter Kristi føying. Ta hent i en ekvislig sprønging i solen, og solen sendte overhånd større mångder av løtton bitlen ut i rundene. Hesen solstormer rakte jørene i 1993, og alt trø som var til av jørene ta, finke og et kål evnes fyrstand brennemerskje i areringene. Og ta i fattenfrøyngar så har jeg funnet træsbrek i vutsinga bosedrene i landsområdet, træ som hever tydelig høgmerskje av anboen gjør det ur jantene, økset og løknande, som man vet at opprona følge ikke brukte, så ber til at togjærfest er rettelig neft nær onker vutsinger høgte og træ etter trø her om løy. Vi har finnet 1993 brennemerskje i trænen og telja areringene ut til børsten, kom til granskene i stedfesten at trøyene var felt i arenen 1021. Så nu er ikke bare stedfest av utsikkerne vore i Nyfundlandet, men også er rettelig precis nær, altså kvarfall i 1021, om det kommer noen erfra med noen til selv om det vel mulig. Men togjærfestingen hun passer vel ved togjærlinjene nær utsikkerne tog og følger, Osland, Grønland og så Vinland. Klokka nå er 30 minutter og 8, nei, tjej, orsaka, tjej. Og nå skal jeg lykke å finne en sang som passer nøkkelunda til togjene. Så hvis han ender nøkkelunda til togjene, det er ikke snitt ordentlig nå, men vi takker Westlife og leie hil. Som om nei, morgenstunden, vi er etter og i morgenen. Farvel, ha det godt.

0: Hatta var morgonstunden vi Karla Solstein. Nu är Sigurd Jan Einarsson tillräger vid dagsens första tunda sändning klockan är tjej.
1: Högkrävande flokkeren Alternativ för Deutschland, AFD, gör det större vinnaren av tyska landspartavallon och i Sachsen-Anhalt och i Jar. AFD fick 34,8% av avkvunnen, mer än tvåfalsenäck som CTU som fick 16,2%. Det var sövliga gåa urslutte, så fick AFD ta och inte röjna mörlåta och tog ju framvis avgrött kvarför att kipa stjötn och i landspartnån. Väl urslutte är samståndes av störst attestiv för CTU och det kan också få ävlängar för tyska samhällskanslaren Friedrich Merz. Sambarsten Nørskå utsendet tøyndemann til DR i Tyskland, så vil Friedrich Merz langt og lagt rundt til at øye en parst av arbeidene av avsikringen av valgene i Jar.
2: Det her var aldrig bare et valg i en delstat. Sådan et valg er der jo konstant i Tyskland med 16 delstater, der afholder valg for skudt. Men det her var aldrig et helt almindeligt valg. Det er også et valg, som kommer til at få konsekvenser for, ja, for den tyske kansler, Friedrich Merz. Han er blevet under sin valgkamp, eller under den her valgkamp, blevet knyttet direkte til det nederlag, man kunne se komme til hans parti, som er det regerende parti her i Sachsen-Anhalt. Det får han nu en meget stor del af skylden for. I forvejen har han de elendigste målinger, nogen kansler nogensinde har haft i Tyskland, så der er tyske politiske jagttager, der spørger, om Friedrich Merz som forbundskansler kommer til at holde det her efterår ud, om han kommer til at overleve det her politisk.
1: AFD er samståndes under ildgrunna for at være vikongler. Begge tyske frekner tænastan og myndeløggerne i Sachsen-Anhalt med at flotjen som ekstremistiskan og som en av mulige høytan møtte folkarennan. AFD har vist det som attor og flokkeren har kast av gjerna. Malet vil nå vidt gjørst og rattar skibane. Flokks Løsland til AFD og i Sachsen-Anhalt vil mette å være midlentær mest vikgångt og i Tyskland. Og flokkeren er under støvun etterlite til å frekne tjenesten og i Tyskland. Her har jeg matur, og i ætlun undersjøtunnelen utan i Norrantunnelen vil minne fersla i august enn i juli. Og i Sandgjertunnelen var det 1200 og 1600 biler i Mial om samtøkere i august. Da var det 1400 og 30 i juli. Og i Estretunnelen var det Mial-tale 6900 og 1920 i august, og da var det 6000 og 1600 i juli. Og i Våtunnelen var det 3800 og 8 ekfer i Mial om samtøkere i august, og da var det 4000 og 24 i juli. Men i Norrtunnelen var tallet større i august. Det var 5.324 i august og 4.023 i juli. Og Besebanket har 141 millioner kroner i avloppet etter skatt i fyrre halvåret. Det er så godt at Løsland har enda skoet med til snart fyrre i år. Vi årslukk i fjør var metingen mellom 140 og 220 millioner kroner i avloppet etter skatt, og nå er nødvendig metingen mellom 240 og 205 millioner kroner. Innlandet er økt 200 millioner kroner, og utlandet 400 millioner kroner i fyrre halvåret. Og i løvner har Øystein givet godt avkast, og utrøslene er nærm av samme stige som i fjør. Futjastuvan til Bese Banka Janvier vi 14 milliarder og 32 millioner kroner. Ten trutja kommuner i Norrhelt av Sorøtne atle bytja holsemistø av tvørere. Hun kan være li i Øren Årsfjørenje i 2020. Landstor hever enn ikkje avgjørst hver holsemistøyen i Sorøtne skal være. Hølse- og Årskommalarøye har for stått å finne svær fra kommunen i Sorøtene om hølse-mistøyene i Vøye, om man skal utbygges, eller om noe hølse-mistøy skal bygges. Sværene vil ha noe utkjørt. Det sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna her fire, og i Sverige til Jens Arena, løkningsmann. Kommuner i Sunnarhelt og i Sorøtene vil ha øyne-mistøy for alle øyne, og hun skal være i Vøye, sier det her. 17 rødgjusfondur i år vil i nok i Grønland i det. Ta hittas forsvarsmalere og herren, landstorsformeren og fargeløkmeier. Det er for å ta seg om samstarve og i rødgjusfellesskapen. I morgen vil fondur i samstarvsranen. Samstarvsraje kom i 2021. Samstars avtalan om te sigur at et tru land ni ui rujusfellesskapen skulle vitsjera utanrujuspolitiskar, tryktapolitiskar og verjupolitiskar spurningar ui samstars ranon. Fyrir fyrir er Bøyner Johannesen, Løkmaur og landstorsmennir Aksel V. Johannesen og Bård Nilsen ui samstars ranon. Og vekkre, Fruske vinter oppe i en struk sunnan, 8-13 meter om sekundet, skiftande skuldaft og elavever. Søndagbarsten vekstran oppe i fruske vind oppe i skri sunnan, 13-18 meter om sekundet, samtri og regn. Ut av kvöldet minkar han atter til fruske vind oppe i struk og gonger som fraløy i landsning og sujan estan, 8-13 meter om sekundet, samtri etla skutja og elavever etla regn. Og natt frukslåt og fruska vind estan, og så fraleger hakkar han opp i landering 5-20 meter om sekundet. Skutja og elavevor. Fyrre barsen

God djev og så vi tøyne på at liva åkon saman, at vi tætja av tøyne nå, frelst kunne få og i himmelig glede. Amen. Hesa vikene tækker vi til omhoksnar år ur evangelien til sunnedagen og jar, så var fyrstande sunnedagur i Trinitatis. Det er frasøva Johannesar om langt høyre sjuklingen vi betesta hilen. Johannes 5:1-3. Etter hetta var hatuich av Jötun og Jesus fornian til Jerusalem. Men i Jerusalem er vi seialige en hilur som kallast av hebraisk og male Betesta og hever 5 sølna gantje. Og i taimon la mongt av sjukun folke, blindun og høltun. Det kallast av færa nian til Jerusalem. Begge tog at Jerusalem la i halendnun miskais mittlen Jordandalen og Mielhavet, men eisen tog at i Jerusalem var alt meira haperslitt. Her var tempelet og middeblen fyrir godstyrskan og mentan folksyns. Her var eisen i hileren Betesta. Betesta mestur nøye huset, etla miskunnar huset. Der kan eisen mestja helsebåtar huset. Tog lov og ætlesu sjuk og folksyni her. Såla seid eisen veri ui åminnelige tøyer. Herodes kongur hei byggt 5 sølnagangjur utanom hilen, så kyklingane kunde få skugga fyrir brennande solene eller skuile fyrir regne. Såleis inngangren til hesa søvna. I tekst i åkare i morgon Jesus just trinir inn i Jerusalems Betesta. Så vantande at okkurt fyrir henta. Kanska vi ta med sjuko, då ikkje vær ovanligt at Jesus grødde sjuk. Heiti av stenen hoska jeg eisne vel til Jesu båskap om nøye, miskun og helsebåt, og kanska salarbåt, vi. Hva man hette heva vi åkon og gjerra? Nekvå misjons og samkommahusen heva vi givet navnet Betesta, som vi vågna at jeg eisne liv opp til det og verilige ero nøye hus og miskunnarhus. Og hva så vilja vi fylgja og Jesu fotasporon, må vi røyna at gjøre öll de hus, rum og stø som vi heva vi at gjøre til at Betesta. Gjøre det til nøye hus, miskunnar hus og salarbådar stø. Ikke for å vinne nekra 4 måneder, til han hever langt og vunnet og rum og i søgnen nøye.

som, og det skulle vi bare vågjere, beg i åren og gjøre. Men det er da vi tilverre ofte så ytla, og hvordan er vi åkere gjøre? Vi er ofte trege at fire gjøre og syne nøye. Korsten er etter det vi skulle. Vi skulle tale nøye og fire gjøre, og etter føremål i eisene sette der og i versk. Det er godt å kjenne han som alltid kunne fire gjøre og syne nøye, og som eisen ber ivervegen, da vi ikke kunne gjøre det samme. Han ber ikke ivervegen, da vi er så velmeinende og nærløkt, men da han er kærleggen sjølver. Han er året, kommet i holdt, og som alltid er vi til gode årene, da jeg kan tørre arbeid i år og gjøre. Kom her til min alltid som knekva under tungen byrån av einkvarjens leie, og jeg vil gjøre det om kvillom. Hette år hansara, og de er jo sannelige etterferende. Så stat nærver hansara alltid et betesta, et nøyehus og miskunnerhus. Fyre til sier vi, lov og takk og at det heier verit her, god i åkere, feier, soner og ante, som alltid hever veri, og alltid verer en sann og tru en og god, ha lova vår fra første opphave, nå og om alltid og over. Amen. Fær var tu som av himnon. Heilagt vir navntort, komer rujtje tort. Vir velje tøyn som i himle så a gjør, djevågon og idea okara daglige brei, og fyre djevågon synder okara, så som vid eisne fyre djeva taimon og imodi okon synda. Lai okon ikkje frestingar, men frelsågon fra at i idla, tu jeg tort i rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

0: Mentanar det i Fuglafyrre og i skolan om har de gjort nek på sjur og noen personer. Hvor han?
1: Det smittgjort.
0: Og til som kommet grøy fra, hva tid?
2: Jeg vet Jona, så jeg kan ikke finne av flotje.
1: Jeg vet Karen, og jeg kan ikke finne av flotje.
0: Hva gjør tid?
1: Vi arbeider ved Nils Midtjord til Mettene der.
3: Kom og vite!
1: Vi gjør sånne kollasjer og skriva og vi gjør floer, så vi kan gjøre en framsynning.
0: Hvordan gjør tid en framsynning?
1: Vi fikk henge floene under loftet og plakatene og veggen.
2: Alle skolen kjøper fire.
4: Floen, hun en som kjeler gjester av få og ganske særlig med en fletting i fire. Og det har hjulpet sikkert lov til at treffet bort det og tog ikke snakk til av dem. Men øynene av henne var det bare tvær.
0: Hvor Nils Midtjord?
1: Ja, han en fotfringer som gjør Nikva Sanji. Og så er det stortlig. Hadde han boet tatt i okra hus. Han syklet i alltid. Og han alltid klemmer i buksene. Så buksene er ikke kommet i syklene.
0: Og minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det ofte at han syklet i forboi. Og så spørte mamma alltid, hvor syklet er han? Han syklet alltid. Nils Midtjord er født 1924. I juni. Han døg i 2022.
0: Så til minnes han?
2: Ja.
0: Hva minnes du?
2: Ja, han minnes anklet til å gjøre vettelen, så sykler han altså og bygge. Anklet gipper bøltene på ham, så hølser vi det på ham.
1: Det som heter Rolle kjente du fokla for. Han sang ikke sanger, men han er ikke ishtår. Det som heter Gunnleif, han er ishtår, men Nils han sang dår. Men Nils sier... Han är ju skriva onkla Sanjir.

0: Hei, jeg heter Emilia, og jeg kan ikke sætta flotje.
1: Jeg heter Osmo, men jeg kan ikke sætta flotje.
2: Hva er det tid?
0: Vi gjør noen søl, søl av risene. Så vi gjør om Nils Midtjørd, og vi tar hva om du skal ta øye morgen dagen.
1: Det er en sanger som ser, det handler om framtiden, og det er det.
3: Han løy til drang og kjekk og græt.

0: klockan är 8.
1: 17. Rødgjøsfondren i år vil i Nuuk i Grønland i dag. Ta hittas forsatsmålere herren, landstorsformeren og fargeløkmauer. Til for å ta seg om samstarvet og i Rødgjøsfellesskapen. I morgen vil fondet i samstarvsranen. Samstarvsraget kom i 2021. Samstarvsavtalen om det sier at et tru landene i Rødgjøsfellesskapen skulle vittgjøre uten Rødgjøspolitiske, trygte politiske og verjepolitiske spørninger i samstarvsranen. Fyrir fyrir er Bøyner Johannesen, Løkmauer, og landstorsmennir Aksel V. Johannesen og Bára Støy Nilsen og i samstarvsranon. Bøyner Johannesen skal òsne hitta Oslo von der Leyen, forskvinne og IS-nevndne og i Nuuk. Høgre vendte flokkren Alternative for Deutschland, AFD, gjør det store vinneren av tyska landspartavælnon og i Sachsen-Anhalt og i Jar. AFD fikk 3,8% av akvunnen, mer enn tvifalt så nekv som CDU, som fikk 6,2%. Høy og søvlig gå og ørslede, så fikk AFD til å ikke røyne en mer låta, og tog i fremvis og grøyt hver fra skipa skjøtt og i landspartnen. Vel ørslede er samstundes og størst attersteg for CDU, og takk han også til å få avløringer for det tyske samveldeskansleren Friedrich Merz. Samvart Sten Nørskov utsendet tøyndamann til DR i Tysklandet, så var Friedrich Merz langkollekter under at øye en parst av arbeidene av avsikrenen av velnån i Tjør.
2: Det her var aldrig bare et valg i en delstat. Sådan et valg er der jo konstant i Tyskland med 16 delstater, der afholder valg for skudt. Men det her var aldrig et helt almindeligt valg. Det er også et valg, som kommer til at få konsekvenser for den tyske kansler, Friedrich Merz. Han er blevet under den her valgkamp blevet knyttet direkte til det nederlag, man kunne se komme til hans parti, som er det regerende parti her i Sachsen-Anhalt. Det får han nu en meget stor del af skylden for. I forvejen har han de elendigste målinger, nogen kansler nogensinde har haft i Tyskland. Så der er politiske jagttager, der spørger, om Friedrich Merz som forbundskansler kommer til at holde det her efterår ud, om han kommer til at overleve det her politisk.
1: AFD er samstundes under ildgrunna for at være vuggongdør. Begge tyske freknertjenestene og myndeløkene i Sachsen-Anhalt med ta flotjen som ekstremistiskan og som er mulig å høyte han mot folkerennene. AFD har vist det som atter, og flokken har kast en avgjør om hette. Maler vi nå vidtjørst og i rattarskibene. Floks Løsland i AFD og i Sachsen-Anhalt vil mette være midtelen til mest vidtgang og i Tysklandet, og er under støvn etter dem til å frekner til hans noen. Og i Mial har vi bare 20 handelskip silt kjøkken Hormosonte om samtøkere sannast og 20 DNR. Det er lagsta tale for at 20 DNR tøyarskøy siden i mai. Det skriver norska tøynda tennastan NTB som er tøl fra Kipa sporingar tennastne Kapler. Kipa Fersland er minka månande sannast og DNR. Leierdein silt bare 2 handelskip kjøkken Sonte og i Jar var tale 6. Hormosonte er en av tutningarmest og syklingarløyen i heimnån selger for flottning av olje og gasse. I heimatter, et ferske åhap var vi Haldarsvik 17-parten i Jar. En seier kom ut av veien fyrir en bil. Fyrir ikke renna seien snarer bilen så nekv at han får ut av venån. Bilføreren var flottur av landskikrøse til nærre Kanningar. Ter trutja kommuner i norrar helt av Sorøtne atla bytja holsemistø av tvørare. Hon kan være lio og i øren årsfjørenje i 2020. Landstor hever ikkje enn avgjørst hver holsemistøyen i Sorøtne skal være. Holse- og årskommalarraie hever forstått hon finnje svær fra kommunen i Sorøtne om holsemistøen i Vajem skal utbyggjast etla nudj holsemistøen skal byggjast. Sværene vera nu vidkjørt. Ta seie Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna, herfire, og sværen til Jens av Rena, løgtingsmann. Kommuner og i Sunnarhelt og i Sorøtne vil ha en mistø for alle øtna. Og hon skal være i Vaje, sier Tær. Vekre, friske vinter blir struk sunnan 8-13 meter om sekundet, skiftende skuloft og ella vevor. Sødna barsten veksen opp i friske vind opp i skri sunnan 13-18 meter om sekundet. Samtri og regn. Ute kvalite minker han attor til friske vind opp i struk og gonger som fraler i lansening og syen estan 8-13 meter om sekundet. Samtri etla skutja og ella vevor etla regn. Og i natt fruks låtle fruskan vind estan, og som frælir hakkan opp i landering 5-20 meter om sekundet. Skutja og ala vevor. Og fyrre barsen morgen vekser han atter til fruskan vind opp i struk, og han hakkar som frælir opp i norran 8-13 meter om sekundet. Skiftande skulloft, sølglottar og okkorst ale. Og hit er vi mittlen 8-13 steg.

Og klokkan nu 20 minutter i vår nødjo, sendingen og etter tidskriva, og vi spiller og trykker seg ved Lorsdæra Innsjøen, og som alltid gjør det tid. Sjøvende velkommen at det ikke er det kun en sang tjå okken, og det gjør det i domvis 22.24.00. Og vi færre at byrja i, ja, Norra og i Kvalpa. Innsjø kommer ur Kvalpa, men det om at høyra et norsk lær kunne det spela Jan Teigen og Postkort fra himlen, etla vakraste som finns, takk fyrre. Og etter skriver altså en lorsdari ur Kvalpa til okkur. Da vil det fyrre du byr om, og vi færre at letja fyrre vi hesa fyrre Jan Teigen og Postkort fra himlen.

Jeg visste ikke åpne seg før til å være Jan Teigen og sang postkort fra himmelen. Og så var det norsk der vi ikke ser en sang ved Alan Jackson, men skriver ikke kvann, og om vi får å vite kvann vi skulle spille, ja, så vender vi dator til hettar ikke, men ut til neste. Her skriver han så løyes, «Gåan mann av morgenversteren, er det ikke vel under døgnen i morgen, og lustig etter TSVS, prakk folk må jeg sige, og jeg kan tilgjøre meg at hørst gå og gamle Beatles, og det skal være ved sangen om rock'n'roll music. Det er jeg glett med, og omkring annan øysene. Takk for det, og hette ikke jeg kommer fra prinsessene.»

Løgjetøvnar vi Beatles rock'n'roll music, og så det først, og det J-A-V-S i øyer. Hette innskje, han pleier at innskje seg sjanger vi kører noen kantos, og det øsne tøyr, eller tei, eller, som vi har færdes innskje nå, og det øsne som skriver, eller innskje noen stenter nå, i avvisel damaskar og i føringar det. Så jeg vil hova litt at hørst i øye mer enn litt land, vin av fløvene tja, Gentekøren noen kantos, og tilslående jo Gentekøren. Vi best å innskje, altså J-A-V-S.

Jeg øyer mer og en løytland vin som går til og gjente køren om Kantos J.A. VS80 hatter ikke. Og så det en som sier så løy seg i versteren kan som spiller en sang for mine gode vinkene som bryr og i noen arbeid og i det. Og sangren vi skulle spille ned til skal være Hesuncha Andreas Ottbjerg som kalles for i Moen er det også en dag.

Vi der var spalt Andreas Ottbjerg i morgen er da også en dag for en av vinkene, og så blir jeg i Nutsjøen starve i morgen. Det må være spennende. Så slipper vi til Nutsjøen, og for at til dag av gamle heiøsser er det mulig til å høre gamle bølgen Runar. Vi lærer noen der hvor Lien, så ikke at denne singleplaten kom ut i fyr og trus, og at det Lut Dam som synker MS Vistøyen, hvor ikke kanskje bedre Dam kjør det leie, skriver vi kommande i at det er ikke her, men det er ikke at vi det var hese oppdøkene, altså der hvor Lien øsene vi bedre Dam, så det vel hoksante. Men her fører vi altså til å høre Runar.

Ja, en gammel singleplata vi bølte noen runar til Verlu Dams som sang der hvor Lien. Så, færre vi til Amerika, god morgen, kan du ikke spille sangen til Kanye West, No Church in the Wild. Just kommet til Arbøy, skriver vi kommand til etter et lengt vikoskifte, så til jeg vil stå til at hørst min ikke sang, kanskje vakne. Takk for det, sier vi kommand til Østene, og vi færre at høyre hendene her, No Church in the Wild. Og her Kanye West, sammen med J.C. og Frank Ocean.

No Church in the Wild, J.C. og Kanye West og Frank Ocean var det sammen om hattar. Gau og verstår, kanst du ikke spela Goodbye Yellow Brick Road vi Elton John Holsan fra Bakka Frost og Glibron Stendor Ondorm.

Jan Jackson og Living on Low. Og så det sjokoladegallerne som sier hei hvit, sjokoladegaller ikke åkken et høyre What I've Been Looking For, og det skal være ur High School Musical. Og han skulle slippe et høyre.

Ja, ætla ur High School Musical, What I've Been Looking For, er ta, ætla øyde ta, og ta vore så glada gælnar som yngste ser handan. Og så det en som sier, så la jeg skrive morgon, kan du spille sang for Lillemor og Nook fra hennes øyneste øyne. Og Leive skulle spille, skal være with the Brothers 4, og tid til som øyder Beautiful Brown Eyes.

Son of Jolene, og du leier vi der av Horsley, Bells og Dolly Parton. Og så stender stort ut i neste, og vi ikke kunne spille sangen som øyder, men skal aldri si aldri vid John Mogensen. Og han skal spilles for Luskene og Niklavius, og alt det stender her. Ok, hjemme vi for å høre John Mogensen.

Ja, og etter mange nytt og John Mogensen, men skal aldri si aldri etter hvert annet sørste vi finner stunder til hese for takk til vi har skrivet inn til dere og til vi har lyst til. Vi vil at du hese skjenting langt og i morgen. Og til sørste, til vi først kan du spille sangen om Helene og her og fire døtter mine til en så fettere sanger. Og nå fører vi altså at enda vi hese for.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren hesa vikna, og til Sølvet Nolse, som leser. Sånn gjør salmer nummer 2 og trus. 2, Herre Krist. Til salmer nummer 2 og trus.

God djev og så vi tøyne på at livet åkken sammen, at vi til tja av tøyne nå, frelst kunne få og i himmelig glede. Amen. Hesa vikene takker vi til omhoksnar år ur evangelien til sunnedagen i Jar, som var fyrstande sunnedagen i Trinitatis. Det er frasøva Johannesar om langt her sjuklingen vi betesta hilen. Johannes 5:1-3. Etter hetta var hatuig av Jötun og Jesus fornian til Jerusalem. Men i Jerusalem er vi seierlige en hilur som kallast av hebraisk og male Bethesda og hever 5 sølna ganger. Og i taimon la mongt av sjukun folke, blindun og høltun. Det kallast av færa nian til Jerusalem. Begge tog at Jerusalem la i halendnun miskais mittlen Jordandalen og Mielhavet, men eisen tog at i Jerusalem var alt meira haperslitt. Her var tempelet og middeblen fyrir godstyrskan og mentan folksins. Her var eisen hileren Bethesda. Bethesda mestur nøye huset, etla miskunnar huset. Tegan eisen mestur helsebådar huset. Tog lov og ætles og sjuk og folksin i her. Såla seid eisen veri ui åminnelige togir. Herodes kongur hei byggt 5 sølnagangir utanom hilin, så kyklingane kunde få skugga fyrir brennande sólene etla skuile fyrir regni. Såleis inngangren til hessa søvna. Og i tekst i okkar i morgun Jesus just trinir inn i Jerusalems Bethesda. Så vantande at okkurt fyrir henda. Kanska vi ta med sjuko, tog ikkje vera ovanligt at Jesus grødde sjuk. Heiti av stenen hoska jeg eisne vel til Jesu båskap om nøye, miskun og helsebåt og kanska salarbåt vi. Hva man hette heva vi åkken å gjøre? Nekvån misjons og samkommet husen heva vi givet navnet Bethesda. Så mye vi vågna at jeg eisne liv opp til det og verilige ero nøye hus og miskunnar hus. Vi kvosso vilja vi fylgja og Jesu fotasporon, må vi røyna a gjera öll dei hus, rum og stø som vi hefa vi a gjera til a Bethesda. Gjera det til nøye hus, miskunnar hus og salarbådar stø. Ikkje fri a vinna negra 4 måneder, ty han hever lang og vunni okon rum og i søynun nøye husun. Og te skulle vi bera vujare, bei ui årun og gjerun. Men te doa vi tøverri ofta så illa. Og i kosu vi okkar að gerum. Vi dyr ofta trega at fyrirgefa og suna nægi. Korsten í etta te vi skuldu. Vi skuldu tala nægi og fyrirgefing og etta förmån í eisne seta der og i versk. Tå er gott að kjenna hann som alltid kundi fyrirgefa og suna nægi og som eisne ber yfirvigum þar við ikkje kundi gera það sama. Han ber ikkje yfirvigum þar við er svo velmeinandi og nærlögt, men þar han er kærleikin sjálfur. Han åre, kommer i holdt, og som alltid vi til gode årene, tar jeg å tørre bei år og gjør. Kom i her til min alltid som knekva under tung om byrån av einkvarjons leie, og jeg vil gjøre deg om kvile. Hette år hansara, og de å sannelige etterferende. Så stat nærver hansara alltid et Bethesda, et nøyehus og miskunnarhus. Fyrir tæn sér vit, lov og takk og allar heier verið tær, gud í okkara, fægir sonur og ande, som alltid hefur verið, og alltid verur ein sannur trúi einar gud, ha lova vor frá fyrsta upphæfi, nú og altur og efir. Amen. Fægir var, tú som á himnun. Heilagt verið nántótt, komur ríkið tótt. Verið veljið tóin som í himle svo að gjör, gjev okkur nøy dag okkara daglige brei, og fyrir gjev okkur syndur okkara, så som við eisne fyrir gjev okkur taimun og imóti okkur synda. Læg okkur ikkje frestingar, men frels okkur frá til illa, tøy at tøtt rúkje, valdi og hægirinn, om aldur og efur. Amen.

0: Hatta var sangren Where Did I Go Wrong? Tja Marius Siska.
1: Og ta, og vi får at lese syndromen av sangren, ta så vidt at han faktisk givet laut fra Jodain. Eisne.
0: Ja, et nytt stekle.
1: Ja.
0: Og ta eisne og enskund. Ta etter Don't Ever Run.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi tar høyre til.
0: Yes. Yes.

0: Her har du vidt sangen Smil og Tar Tja Starlight.
1: Neste sangren etter førskare unger kvinner i Danmark, som vi kjenner kanskje papan Birger Sigurdsson fra Bølsjnån, IM, som var fremme Tullja og Gjøldne. Fruja Saja hever av Olvara Gjørs om seg, tog av 800 ungernes tilstånd i hånd og fyra undervalgte ut som P3s neste, til som fyrer et karrierekanonen.
0: Vi kunne lukke litt etter tredelen. Tog at Bastian i Brekknån, sånne hans Petri Brekknån, stjør i symfoniorkestern, han spiller altså bass til Trimon Evesner, utvalgte fem unge artistene.
1: Ja, og det var ordentlig spennende. Jeg følger vi jo i. Av EP-ene, Fruja Saja, som kom ut 12. august, det fem sanger også. Her en av førskolen. Vi tar det nå, gjør meg fri, vi Fruja Saja.

0: to their friend.
1: Hatta ver Silver Drunkeren vi morgonbön. Vi får kjøtt vi gjør det til den neste, og til eisen av fløvende bøner. Her kommer, og du græt.
2: Og du græt.
1: Og du græt.
2: Vi Silver Drunkeren.

Hatta vær og spjøtt Sundstein vi 22, eller 22. Næste sanger jeg vil ikke skjula, tja, kolarøtten. Jeg kan skriver av Facebook at han spiller skolastjøren som ikke tømmer i skola, til lærere så strauner og bøttene i erkan. Men Jekyll Rose, som synker for mammene, lover honom at før han til arbeid skal hun bæke honom pannekøkker til han er fri. Du tar kjæresten glæver. Her kommer «Jeg vil ikke skjula, tja, kolarøtten».

0: vi har som tar noen, her har vi tørst søsta sannsyn, og vi sendte ikke nye del. Fritt fall, tjøk fyr.
1: Og hatt av hver alt som vi nådde ut,
0: ja. Ja.
1: Vi takker for åkken. Mari, Erlandstøtter Persson.
0: Og Elin Dabjørsøtter, Nesamar.
1: Vi tar det satt i. Høst deg.

0: Nu sender jeg ut temaplatene ur platebærenen. Jakob Magnussen legger til rattes.
1: Temaplatene. Huey Lewis and the News en amerikansk pop-rock-bolkur i San Francisco som har vært virkjons i 1924. Fyrste utgavan, sjølvheidesbladan Huey Lewis and the News, var givet ut i 1924, og den neste, Picture This, var tøk i 1922. Vi Picture This fikk bakgrunn markera seg særlig i USA, her utgavan selte jo meina million eintøk. Og det ikke lyte, men det helt stor i undertøkna, eisen i alt sjåa, Vonne Huey Lewis og hans menn seg ikke for en vi tre albumutgavene under kjøndre og tre furs, nevnt Sports. I Want a New Drug, Heart and Soul, The Heart of Rock and Roll og If This Is It var i ødel asyr av velomtakt om singleplaten av Sports, som okra temaplata og i platebæren i Hesafir. Men her var det fem singleplata til samans uttikna var jo Sports, og om man 6 minutter bryr ikke telja nyer. Jeg skal skilja så det er at dere får høre alle avsynene av ræ, et lopp i slæ som dere sier, og begynner vi ut i femte, sjønta fjore, og til endans det første. Og det er man har løtet med fisk og høre et læ. Og vi begynner vi en sant jo ikke vært givet ut som singleplata. Talene om nest seneste læ i platene, og det er heit i You Crack Me Up.

Temaplata er Sports, tja Huey Lewis and the News, jeg var givet ut av Chrysalis Records i september 1945. Sangaren og munharpespelaren Huey Lewis og tangentspelaren Sean Hopper byrja i 1972 i jazz-funk-bolsen Clover og gjør det flere plater og som nøkker er sett for til Bretlands å spela og enska pop-rock-paddlene. Og her hendte jeg ekkert anna eisne i Bretlandet. Clover leverer jeg, ta utan Lewis, men vi hopper tonleid under første utgavene til Elvis Costello, My Aim Is True. Huey Lewis brekka i sjolvor om sitt sjonarhåten og annan hot, med landa spelte han vi Thin Lizzy, og prokker vi om det her er munharpespillet av Baby Drives Me Crazy, som rett lea av konsertplaten Live and Dangerous. Her presenterer Phil Lynott eisne, Huey Lewis. Sankt og kjedjørn for Clover heimatet til The Bay Area, og i San Francisco Vujun. Tosokur om jazz funk, vet her er største kappingarneti og i heimbunnen om Bulkron Sound Hole. Her spelte Johnny Colla saxofon og gitar, Bill Gibson slå trommor og Mario Cipollina var basspelare. En parster av grundalegnet for botchen Sound Hole var at spela som backing band til Van Morrison. Det var nega som Bulkron til Huey Lewis, Clover eisne kjente vel til, og samanlagt du takk over Sound Hole og Clover og letje det saman, så var særlig ein person her og vilde nega anna enn det som får fram eller det undanfarna. Og det hendte til 1988 at Huey Lewis utvidde seg selv en singleplate sottmåla tja Phonogram Records. Og sammen vi hopper og tar med trim og fyrrande rivalen i Soundhole stående et her Huey Lewis and the American Express. Urstilet var Asian Exo Disco, men hun vakte ikke ståra land, så her hendte ikke det ståra for en gitarrister om Chris Hayes kom vi i 1988 og 1988. Sottmålet var skriva vi anna platefella Chrysalis Records. Chrysalis domt ikkje bokkan anna The American Express, vanta i at Giles Korts fyrirtøkan vi samme navnet for a melta. Og da fyrste elpaplata var tøknega ut av Ari 1904 var bokkan anna brøyt til Huey Lewis and the News. Såles het utgavan eisne, den fyrsta. Chrysalis trui på enda bok, tøyt hava ikkje fyrir vi tri utgavan i sports, som eisne i okra temaplata, at folk verilja for at jeva Huey Lewis and the News gather. Og nu spela okta 50 og senaste singleplatna av sports. Sangskrivara pære Andre Pessis og Kevin Wells høyde gjort Walking on a Thin Line, hvors evni herrmenn og fylkjennare av enn løyve som herrmauer. Singleplatan var marknaden i december året etter, 1944, og han et agenda plass av Billboard. Og som sagt så teller jeg nye nå, singleplatan først til 50, så det fjordet, tredje, ære og det første. Og så kommer et enda leis nye i tottene, som ikke var noe singleplatan. Men her er det altså Walking on a Thin Line.

Anna leie av temaplaten Sports fra september 3 var Walking on a Thin Line og gir en sang om Vietnam hermen og veteraner, om tankar i krigsstøve og alle marredremannar og ta og i verri ta alt livet steg. Sports var den tredje albumutgaven til Hugh Lewis and the News. Platan og kassettebandet var givet ut 15. september 1934. Men her skulle ganga trudja singleplater til for en albumsølan toppeie. Det hendte i juni og er i etter 1944 da Sports var overast av amerikanska album hitlistan om. Sjølver høyde der produsera platina og var givet ut av Chrysalis Records. Fjorda singleplaterna Sports kom bant etter at Mower-platana hadde haft sitt peak av Billboard i juni 1944. Etter et svingande leon fullnande kærleika fra hennar og suje. Saxofonblasaren Johnny Colla og sangaren Hugh Lewis smuja i If This Is It, saman.

Temaplata Sports, Juve Lewis and the News from 1903. Og i 1905 hei Juve Lewis sin fyrsta filmlike lut og flere babygraffilmer og sjongrapsrøyer hava sett ni haft han og rollelistan. Fyrsta like lut rom var i Back to the Future, en filmer som på flere matar hei tøytning fyrir særlig Juve Lewis, til han slappar røyna sig og like-søyene, men eisne fyrir The News tog jeg soundtracken om til filmen Tara Leant, The Power of Love, og jeg var en hitlista skårare som singleplata. Somme folk halte at jeg var djungnobrodde til Bosnien, men det ikke helt satt. Det var jeg altså kjente fram og lontan. Jeg viser temaplatet Sport, spilte jo til dømes I Want a New Drug av diskoteket noen, og utvarpet spilte nok i muskler av utgavene. Men rett etter at The Power of Love gjør You Lose and The News enn mer kjent, helt visst. Det var resten der fyrst i ettere som singleplat i Amerika og et topp tutsi hit og i Brettlandet. Men en av singleplatene Sports selte i ens og The Power of Love til Gudl i USA. Henne kom ikke til om han løte. The Power of Love kunne ikke spille et annet leier kvult og måtte altså færre at det var fjore The News utgavene av Four som temaplate, til sangrunn var vi og enskje utgavene av Four. Jeg halte at det neste rettelige sommerslott, med landa om Gentur og California, hos noen reisen jeg hører om New York. Jeg husker mest om tonene i landet som rettelige frysker, og spiller første le av Sui 1 og LP-platene, og som var givet ut som den 3 av Sui 1. Beste plassering av Billboard-listene for singleplater var et sett av plass. Eisen i hese av Sui 1 hadde saxofonisteren og gitarristeren Johnny Colla og sangeren Juve Lewis gjørst i fela. The Heart of Rock and Roll.

Huey Lewis var født I New York I 1980, men flest I årene vokste han opp I California. Foreldrene var skilt da han var 13 år gammel, men han fikk en fosterpapa. Han ikke så lydig kjente iskjøren Lou Welsh, og I sikst hava tidsjes I sjåvan av doen I 1981. Så han skrev et farvelbrev til det avværende, men Lou Welsh var ungelig funnet. Da var Huey sløk 21 år til alder. Huey Lewis ferdes nok mellom San Francisco og New York, og det var med han boi etter tåtsjennom at han lærde seg at blasa I munnharpe. Men han ferdes eisen til understø enn New York. En av seg at Huey og I trutja dier og boi I enn flåhavn til den rette ferdeseilen til Europa ved tøker. Da hever han veri om 16 år alder. Han sier vi David Letterman og I The Late Show at han har Europa-ferien I mittel andre vær I Aberdeen I Skottland utan en kron I lommanen, men her var det sere blod folk og I går gjennom innevist. Og I Europa vann han til mat og nemlig innevist ved at spille vi gøter og torg, og han vann til eisene. Det var nemlig I Madrid at han lærte seg å spille nega så amerikanskt som blues, og det var eisene I Madrid at han spilte sina første konsert I Røver. Et åttek og gav honom så mykje peninje at han kunde kjepa en floffere segel heimatur til USA. Her får Huey Lewis a lesa verkfrøy, men tånleggeren hala jo igjen, og hesen lærte I høyskolen I Cornell var kjøtt forstøy, og utenføren til han og I december 1993 blei limer I tånleggerbolsen om Slippery Elm. Fra 1982 til 1994 var han vi I overnevnda jazz-funk-bolsen Clover, Tilfist Huey Lewis and the American Express var stående over samme år som Clover var først I 1994, og da første LP-platan kom av marknaden I 1994 under navnet Huey Lewis and the News. Bolkron framvis visjon. Som tigger jeg har lurt av vel etter kanskje av lagt det mest, så heier Huey Lewis spilt by blues og jazz funk og en pop-rock bakgrunn The News var verleid. Men pop-rocker eisne en ivrørende av hotter at lyset her tonelag vi. Eisne hine bolkalimener høyde spilt annen rock eller pop, og greina vokur stuilun neift, så innhjelder han eisne blues og soul. Og tog breid Huey Lewis and the News eisne fra hine bolkanon I forsunon. Australasi men at work kanska da nærmasta einar en samarbering. Eit felaks eit kjenni saxofonon og framfusni og I stuile. Onnur singleplatana og temaplatana Sports fra Trujfors blei den kjendaste og eisne oftast kjepta. Nestan eins ofta og filmlei The Power of Love, Boar skrasetta fyrir gull eller gullsøle, som I USA ein million selt eintøk. Men I Want a New Drug mengnei tog ikkje klintra langre enn oppa eit setaplås av Billboard. Tåman hon hava veri drikva hitlist non handa singleplatan, tog søletølen I så gå. Og I 1944 melda I Huey Lewis, Ray Parker Jr. Fyrir hava stjåle tånleggen I I Want a New Drug, til a nøyta I, eller som grunt I, filmlæn om Ghostbusters og I eisne fikk sere store undertøkker. Malet var avgreit vid løgneligere semje. Men hetta det samme som Ghostbusters? Gjertunna meting og høyra I Want a New Drug.

ta best om Dr. Leia og temaplaten i sport som dere hørte. I want a new drug. Men ur You Lewis and the News gjør de fleste løgn i utgavene, men ikke ut. Sanjan Heart and Soul hørte Australiemæren Mike Chapman og Angersmæren Nicky Chin som i fjellet nøkker år fra Malunda. Her var det kjente som hitmegarer i 28-årene, B-Smokey, Sweet, Racy, Mud, Susie Quattro og Blondie hørte nevann haft så godt ettermæle utan Chin og Chap. Men og tås altså om Heart and Soul til Chinny Chap som You Lewis and the News gjør det kjent, totalen om endernusle. Bolkron Exile gav i 1941 Heart and Soul ut som kjølveideslea og einar LP-plate til året. Men hon vann ikkje en gong opp av topp 100 i USA. Exile ble kjente vi til flotta Kiss You All Over i 1988, men de fleste gjør hun avtøkken gjekst ytla i hånd til Exile. Ja, så ytla at her nøkru år inni forsene gåst helt å spille hitlista pop. Nå skulle vi ikke gjøre orkestri verre enn det annar amerikanske balkor The Bus Boys, rundt ikke vi Heart and Soul i 1942. Men utan står vis etni helter. Så en kan stafeste at arrangementene kunne være rettelige avgjørende til You Will Lose and the News finke leie helt opp på et 800 plus av Hot 100 til Billboard, og det var i november 34. Og det var nummer 1 leie, altså Heart and Soul, og under hitlistan for mainstream rock. Og i videoen så tjekker You Will Lose leie etter en kvinne i en klubba, og så gjennomfører jeg sted sammen vi igjen. Heart and Soul.

Working My Way Back to You var en opptøk av Kjødde Spinners i 1924, og jeg var best omtakt i 1924. R&B bakgrunde Spinners var stavnare i 1924 i Michigan, og enn ikke helt givun. En opprona limor, Henry Fambro, mannar i det spinnerne sammen vi fyra øron. Men i Bretlandet, nærmere sagt Liverpool, var eisen i en The Spinners, som begynte i Skiffle i 1988 og for i vil folk at han lag. Så mannen er i store hitliste etnibi i Bretlandet. Enskje The Spinners gåst i 1994.

Her sier de og i kvirre og høyr i halsens rødt som nå i morgen teskar mild og blod og solen kysser holde i høyre fogla sang a borja vik ein morgun og i april.

0: Nu är Frans Jensen till röjare vid en tyndasändning till Agram. Klockan är tre.
1: Sjukhusverket söker nu ett värastjöra vid lakna fagligare bakgrund. Värastjören är överst i arbetarhävande lakna i förska sjukhusverket och är parstra lösslen i sjukhusverket samman vid sjukhusstjöran och hinnon värastjöran. Värastjören vid lakna fagligare bakgrund viskar ösne som lakna fagligare rådgjöve tja halsa och orskomalaranon. Sagt vi etter å ser lakna vid løsloforlagen, innleite i sjukhusvirksomhet og holdt og økje som holdt og gav en samstads og samskiftes evnen. Sjukhusverket fevner om de tre sjukhusene og sjuklinga hotellet i Kjeppmannhavn. Omsakna frosten 28. september. Thomas Ugeri er verre stjåre ved lakna fagligere bakgrund og til sammen 15-16 år. Han är nu färd fra som tjänaste mäver och arbetar nu som lakne parstöj. Beiner Johannesen Lackmauer har vært fundet vid ES-nevnta forskvinna Ursula von der Leyen og nok i det. Lackmauer nøtte funden vid Ursula von der Leyen til attor av USA førske innskje om bedre marsnaver akkong til ES til liutvirskeier fiskavører. Male var ikkje avgrøyt, men sambars Beiner Johannesen var fundet gauur og sammen vi ES-nevnta forskvinne var avrøyt at parstaner skulle hittast oftere.
2: Vi tar snu gå og marsnar er gong til kjentlig hvor jeg visker fiskavurer, og det finner vi så ena for Gjørs Varsfi, altså hans fonton, men annars er det at området underrøyt er man kan samsvare om.
3: Og fikkst du bedre marsnar er gong til visker fiskavurer?
2: Nei, det var ikke hans fonton, det var en fonton her, vi tar vidtjørs etter akkurat etter evne her, og jeg har alltid vært en positiv fonton. Man kan gå fra å si at det ikke er hesens din at det er tids for en troblasje, men det er jo så å si at ES er jo et størst apparat, og Mali er jo mer komplisert enn så, så at det er ikke bare å si at det er FOA. Hes for en bit marsj nære gang, det er jo, da skal jeg jo kjøkken alt apparatet for at man får ta i kjøkkenen.
3: Flottet du nækka?
2: Vi tar kvarfor finnes jeg ædelat til at vi skulle hitta små reglige, og vi, nettopp vi tog enda valg at få et styrke samstarve. Men her er en så mål på Østbæra, vi kjenner til at det er kjent til marsnæregården, så er det jo til å tid til lenge tog, og til Østbæra, det er ikke til å nok komplisere valg i så måte at det er just limalåndene som Øst skulle samføres om at det er rett å gjøre det. Så vennene kan til før tid at man får bedre marsnæregården, det er kvarfor det størst. Og størst fremstyr for første vinnene og første samfunnsmål.
1: Det sier Beiner Johansen Løkmauer ved Sikrona Brent, og det gir støtt i Nukk og i Grønlande. Føringer som stater i Danmark kan nå få Høylevas sendene til Urfergen til Ekna Norsla. Øysene bidder til at av Høylevå visser til Danmark ved flåferd eller kjipe uten avmarskingene av trutsjer manager. Brøytingen er særlig tøytning for føreska sjuklinger som i Danmark og i langre tøyarskøy. Alt nå i samband med Vitcher. Om tørvor av meire høyleveie under oppgjeldene, kunne tegne få høyleveien sendende i ordfølgen. Hette gjør det einfaldere og smittligere til sjuklingen og erværende at trykje av sjuklingeren hevet han høylevei under tørvor. Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinn i Halsomalen, sier at hun feknast om å hente en marsnaforenkjen og rydgjøsfredagskapen i løst. Nuttjo danske reglene kom i gilte 1. januar i år. Særlig er avmarsikker er framviskaldende for rusende og antibiotiske en høylova. Og i avhøysomføring kreis løyve fra danske halsovaksmyndeløyene legestyres middelen. Sakver etter avløysere til tjeneste som saknar prester i Norsdreimarer Vestære pressetgjaldet. Arbeid vi ut fra Vestmanna. Talan om tøyere amerska starv fra 1. oktober til 31. desember i år. I pressetgjaldet noen trutja kyrkjusakner Vestmanna, Kvivuik og Kotlafjörur. At tre kyrkjusnån onnur tjeneste støy til dem i Skostanst og Andakt og Etles og Røkterhøyme og Stånån og Bylån. Liss Samuelsen hever virskande søknarprester i prestagjaldnån i 8 år, men testarver renner ut 30. september. Omsøknarfrøsten 16. september. Og vevruvanar, fruskur vindur og bestruk, sunnan 8-13 meter om sekundet, skiftande skyloft og elavevor. Utav kvalte minkar han achter vinden, minkar han achter til fruskan vind og besruk og gonger estor i landsening, 8-13 meter om sekunde. Samtrig etla skutsi og ela vever etla regn. Og i natt frukslå til fruskan vind estan så fralir hakkan opp i landering, 5-20 meter om sekunde, skutsi og okkur ela. Fyra parsen morgen vekser han achter til fruskan vind og besruk, og hakkar som fralir opp i norran, 8-13 meter om sekunde, skiftande skuiloft, Sølglottar og bær okkurst æle. Hiten vi med den 8 og 13 steg.
0: Nå det sendet jo Norrljå, Ragnar A. Jakobsen, lekkert til rett oss.

Goan der, og velkommen til Fyrsta Norrljó og i Vetrarskronne 26-27. Nogje norrlænskar tånløyker rattrat høyra og i lorsten om i Vetr. Og i hese fyrsta sending færa vidda truive rikvene av utgavon og stegløvon som senda marsnægin og i sommar. Hvast Norrljó hever haft en steg oppa kjøttrutja mannægir, så hever norrlænskje tånløyga utnavren ikkje lije av let og sugene. Og en rikva av utgavon og stegløvon og enda i her av redaksjonene. Og flere av halv store navnene ur Grannalondon okkara hever let en nødjan tånløyg ur hånden. Og i det bare jeg vidt med landa vid Dansko The Minds of 99, Østlenska Oscar Trøste, Svenska Joachim Berg, Samisko Mari Boine og Norsko Susanne Sundfør. Velkommen til Antoima vid Nutsjon Norrlenska Tånløyge. Velkommen til Fyrsta Norrljó i Vetrarskåne 26-22.

Du min bror og samstarv i middelen dansk og Gullimund og Knekt. Sangren vil vi ha kommande utgavene tja Gullimund som vil utgiven 17. ui år. Hva hender ta tånleikur vil skrive over ut fra en dansekoreografi utan tånleik? Til just så leis nukja stegleie tja norsko Anne Brun holdt mi blei til. Anne Brun fekk eina sjombanda opptøku av tvoimund dansarum som byrja av via tar sjåtu halsdittler og hyltu om kvann annan. Hon sa koreografiina fyrir fyrste firmian hon sett vi klaveri og hon byrja i beina vegin at improvisera. Ta gav henne gasaholt og byrjanen til Hold Me Bear Birlage. Sankeren som er skriva vår og framløyder saman vi norska Ary snur seg om eit samband fyllt av bægi karløyga, trångsemi og øvvisso. Her ongen tørra klarar a færa, men ongen heldur verilja vil vera. Teir fengar i ui øyne bujo støvo. Hold Me fyrsta steglegi av kommandi utgavunni Tja Anne Brun, I Thought We Were The Same, som vir utgiven 7. november. Oh.

Hold Me, fyrsta steglei av kommande utgavene tja Anne Brun, norsko tøvnlistakvinnene som bosittande i Sverige. Etlenda studie utgave hennara, I Thought We Were The Same, vir utgiven 7. november. Og i sommar var Julia, nødjasta utgavan tja islenska Oscar Trøste, enter utgiven i ene sånnevndare deluxe utgave. Fyra sanger som ikkje fyrr har vært tøtjer er vi av nødjur utgavene, og en Skia Borg.

sommer var Julia, nødjaste utgavan til islenska Oscar Trøste, ender utgiven og gjennar sånnevndare deluxe utgave. Fyra sanger som ikkje fyrhaver tøtjer er vi av nødjaste utgavene, og en er Skia Borg som vi just nu hørte. Etter morgen tveier av bojetøy han endelig her. Svensko Viktor Lexell og Molly Sandén hava saman utgivet stegleie Tenk om. Alt byrja i av somre i 2024, ta teipa i framførte Tenk om saman av Patle. Fjepparar tog og brot opp av video, og så gjerne hava hundratals klipp ferast rundt av nednån, vi bovunnån, nærverur Tenk om utgiven. Nu er bøye tøy næv, og vi sannsjennom er østnjøtt løykande sjåmpandalæ, her Viktor og Molly spela starfellavar, som spekulerer vera drien kvør et øron.

tenke om et av mest baldeløven noen av svenskene utdragsprasen og i sommer. Vi tar til tape eie Victor Lexell og Molly Sandén. Vi der jo et pastor er som og alt og til husgode at han fyrer nødja stegleie surfing Chatino Diko. Hette resten av Brett Bidde av kommande i uka og hennara som den første av en skån siden 2000 og Achan. Tina Diko samarbeid løyve via størst hev og i Røslo, her vil alt avvirka kvann annan. Til vi sier og gjerra skaper alder som brøyer seg vujere, bæg jo i familiene og i heimenon rundt om okkon.

Norske Zimmermann hefur finnst ongan annan enn tónleikaprestin Björn Eidsvåg a hjálpa sér a nutja stegleie søynun í takt med dei. Ein loge som brenner stytteslia og minner okkur na hvordan vibrekin kærløgin og løyve kan vera. Dolla som mestje loge av samiskon nutja stegleie tjammar i bøyne. Sangerin skrivavur av Isak Samuel Hetta og upprunalia gjørdur til nutja heimildarfilmen Dødan på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gata fotla deia hansara i 1906 og fors. Mari Boine og Jon Reier kjentust vel, de var ungdomsviner, og han var en av tøymon som kvakt i hennar aua fyrir samiska siarvenon og mentanene. Og i heimildarfilmen hon synger Mari Boine Dolla, samma sang som hon sang til gjerarferna tja Jon Reier i 1906 og fors. Nu sangeren fyrir fyrste fyrir innspaltor og tøkur aljåsboren hon til døden på vidt.

Rush, nytt fra en av høytaste navnene av finska tonelagapattelen i løtene, Goldilocks. Leier første steg leie av kommande utgave hennara, som etter atlan blir utgiven 17. I år. Rush hever vært med det mest spalteløyene av finskon utarpsrasen i sommer. Joachim Berg, åttamøveren i Kent, kom 22. mai vi og solo utgave og syne, framtiden som aldri ble av. Utgaven kommer 4 år etter å røste debututgaven Hansara, Jag fortsätter glömma, som var utgiven i 2022. Vi skulle høre et le av fremtiden som aldri ble av, nemlig land. Hvordan kjennes det å ta et sted som øyne for hvert tøyt heim, ikke langer kjennes som et heim? Og i Sanjen og Minnesberg at det er gøyere gongeturer i Eskilstuna, Voslunar og Nottarløyve. Og når for hver heter Hansara Heim, nå kjennes han som en fremhandler her.

Land at leia nutje utgavene tja Joachim Berg, åttamannen og i Kent. Og når såle utgave hans herra, framtiden som aldri blev av, vær tøk nutje 20. mai. Fjepparar tja Donsko The Minds of 99 hava boia ui fløyre viker, nu boietøyen endelia av. Ni millimeter, som i nødjast av stegleie tja danska bøltsjennon, vær tøkt 28. august, og leier anna stegleie av kommande jukav og tørra, som hever finnje fyrebilshøyde, Sjelens alkemi. Let us

kan man råp Kingo lær Sara Titt at lær av debutgavene som grønlandske bøkeren Ikli Nek lærer hånden 21. august. Som gestasangare hørte vi Rasmus Lybert som fyrir korsten rundt ei til 25, og som overløgjer vi at oppleva her i fyrjon frutjadegjen og leierdegjen, ta nu tverkonserter i Rønsaruinon og i Havn. 2. oktober kommer norska Susanne Sundfør vi 8. utgave Søyne Revelations of Divine Love. Og i blåsteren hever Sundfør finnje ur tekston tja enska mialdarskaltenon Julian af Norwich og bøkhennara Revelations of Divine Love, som etterverer vera fyrsta kjenta bøkjen som er skriva av enskon av øyne kvinnon. Et er av versk om karlaga luster som øyne allfevnande meie og gjennom høyme mestur av ofrie og ausemjå. Tånleggeren er tidsen opp live og i Bragernes kyrkju i Drammen. Best for tånleggere er å via utgavene, Sundfør og Rødt Hennara, og så organisteren Kit Downs, som spiller opp av kyrkjøorkli og i Bragernes kyrkju. Ørsledig er en intim og mediativ utgave som svøymer i midtelen solmar, klassiskan tånleg, jazz og nordlenskan kyrkjøtånleg. Vi enda vi fyrsta stekland av Revelations of Divine Love, her kommer I It M.

0: Hetta var sendið John Norrell og Ragnar A. Jakobsen leið til Rettus, og nú klokkan 4.
1: Frutja dagen 11. september kjemme mål om bøtene av 15 millioner kroner til FO, 4 i fargerette. Det var data etterlite som meldde i FO til løkreglene for brått av datavendelovene. Det var i mai og i 2024 av kringvarpet første fjerber togjende om målet. 1. mai til året meldde i data etterlite i FO for brått av datavendelovene. Men målet eldre enn det. Det ble jo i 2022, Ta i FO Kjolt sender data etterlidnån og en fraboan om tryktarbrot. Telt og snykker har du lopp i å kate skipaner tja fyrdøkne. Og i sunn og kanningar er på en stedfeste data etterlidde av fyrdøkken unga våamøtting hei gjørst og er en tryktarbrot til for fram. Her omframt hei fyrdøkken unga skrivelig an kate tryktarpolitikk hevas granskvaren tverferer hei bi fyrdøkna om å få hese virkjøftning på plass. Øysten var nyeste vant at data etterlitt noen at heldesnøyker, mest sannlykt hadde du tidsi avrida opplysningen og skipene tja fyrtøkene. Data etterlitt mette av fyrtøkene ved groven avskjøttene, hei bråte grøyn 46 i datavendet lovene, og tog valgte etterlitt av meldet målet til løkreglene. Lena Møyel Johansen Rydgesson på sverre i fire skrivelige om fire spørninger som Eirikur Jakostov Tinkmauer sette om målet. Og her kom fram at 22. mai i år blei FO avkast for å bråta datavendet lovene, og til danska løkmalerøye finnes jeg vita fra Rydges advokatnån. Målet kommer som sagt fire, nå frutja dagen i farja ratte. Og i mial få føringar månande minne i uilov og avkaste av etterlønnen enn denner. Avkast i fargen 3,2%, sammanbore vi 6,8% i Danmark, viser kanning til tryktar etterliten om. Uilov og avkast i fargen skal oppa samme støy som i Danmark, sier Rune Nørregård, nødgjøstjøren Uilov.
2: Det skal være et markedskonformt afkast, som du refererer selv til en fin undersøgelse fra Forsikringstilsynet, hvor man sammenligner med det gennemsnitlige afkast i den danske pensionssektor, og jeg kan ikke se, hvorfor at vi ikke skal komme op på hvad hedder det, samme afkast procenter hos Løven.
1: Han skal med et eller andet styrke rakstrøn og udslutende til Løven. Men hvordan Ulof afkastet utvørtelig skal få stå op, er utrolig at sige, siger han.
2: Mit præg, det vil være, at jeg er en holdspiller. Jeg har mange års erfaring fra den finansielle verden, også på færgerne. Det vil jeg bringe i spil hos Løv, sammen med de mange gode kolleger hos Løv. Gå til opgaven med hvad hedder, duk og påmod. Der har været et mange års fokus på at se omkostningerne, administrationsomkostningerne hos Løv. Det arbejde det skal fortsætte. Der er virkelig mål. Der er formentlig meget mere, der kan gøres på det område. Og som du startede med at spørge til, så er det også på afkastsiden, hvilke aktiver skal vi investere i, hvilke aktivtyper skal vi investere i, hvilken spredning skal vi have. Alt det vil jeg også bidrage med den erfaring, jeg har. Og så vil vi foretage de investeringer, der skal til, for at skabe det gode, sikre, langsigtede afkast for pensionsopsparing i ude.
1: Rune Nørregård har mer enn 15 år rundt og futsjer og trykkinger vinnende. Han er der bankastjøret og raksastjøret i Kompass Bank, og tykker vi stjøret der noe liv, da han er løster og nøvrende starve. Starvsfellige og kommunale arbeidsgjøverfellige møtte sattende personer der og hava handa krøv. Halserøkterfellige og kommunale arbeidsgjøverfellige hava avtale handa krøv frutjadeien 25. september. Sattmalen kjøy som fellene for utgilt 1. oktober i år. Sattmalen for mittelfarja pedagogfella og kommunala arbeidsgjørafellaget for nomsfrøyngar og hjelparfolk av kommunala sattmaløsjonen for utgilde 1. april i år. Parstander har haft innløyende samrøyngar, kaff handa i sunne krøv i det, med en pedagogfellaget kjem vi sunne krøv om 17. i måneinån. For jeg skipare og navigatørfella og kommunala arbeidsgjørafellaget har vi avtala at kommunala arbeidsgjørafellaget gjør et ukast løyna 3 år av semjån. Parstan hittast 8 år av fonte, høstdagen hese vikene til 20. september. og sattmåla samrengarna vi hals og hjelpare fylla farja ikkje tyknar oppbattor sen bai parsta av reka og sems oppskottet så var lakk fyr parstanar undan sommarfrytøyne. Og vevervanar fruskor vindur oppi kvassan vind sunnan 20-15 meter om sekunde, samtrye og regn. Ut av kvalitet minkar han 8-15 fruskan vind oppi strjok, og han gonger estor og i landsinning. 8-13 meter om sekunde, samtrye eller skutja og eila vevur eller regn. Og i natt frukslå til fruskan vind estan som fralur hakkar han oppi landering, 5-20 meter om sekunde, skutja og akkurst eile. Hiten vi mellom 8 og 13 steg.
0: Nå kommer sending fra Frutjamotnen og Iberheite Beilaios ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstør.

Hatta var allar fyrste sanger og i hesson omfære Beinleis ur Studio 5, hatta var Tora Trönd og Batmobil. Stora takk fyrir Tora, fantastiskt. Så færa vi beina vi at flyta okkon til sang nummer 2, og til reisende bøkstavlige tog jeg at nu for Tora Trönd at letja gitaran fra seg ena løte og flyta seg iver til klaveret. Og som vi tar skilt alene, så her talan om eina frumfram førsle, en sanger som ikke over spalter fyr allment, og Tora om å være til reier. Tora, ta to års klar, så gjør så vel.

0: Kåra Trønd, beinleis her i Studio 5. Og ja, så færre ut å si tusen takk for at du komst og godt jo kun Tora. Og vi sender etter beinleis tonelike her i Studio 5 Atlante om en av uke. Og joe, tjåkon i morgen, til jeg kjørte Alvin Elleby.
1: Ha det vært sendt inn, John, beinleis ur Studio 5 fra Frøtja Mottenan. Rune Jakobsson, vær verstør.

Jeg har en overmyndelig gav en vin. Han døde jo til å være alt for tølge. Han Dieter, han var tyskere. Vi var ute i Eritjøn. Han døde selvfølgelig tyskt da han kom, men det finner vi kjøtt for støyre. Så la jeg si at han tog seg først i først tyskt eller dansk. Han lærte seg at han skulle lese dansk da han kom til førre. Jeg hadde sammen med åndsje kjil og nøkron. Så la jeg si at vi pleier å si at han tog seg Dietersk. Ena finner for han og Torsten Magnussen når Lennavatna fiska laks, og der kommer når Lennavatna, nå er det en kikk ved dottnattene.

0: Rikspolitiske heimelder til fyrjar av skrånne av rikisfondene i nok i det. Fondren ikkje lever enn, så enn vidar vi ikkje hva kom bors ur fondene. Det gonger ikkje vel til fyrjon å få betre ekong til ES-marsleien, sier stjåren og i vinnighusen og i samband med fonden med løkman og ES-løyeren i det. Nå kommer Mali om båten av 15 millioner kroner til FO4 i fyrjarattet. Og avgrat gosiverer vi først og sendestående i London. Du tog skal ikke ha sendekvinne er noe av, og enn ånden kommende i henne av sted. Redaktører i dag Hansa Hansen, teknikere Bjørn Hensebæk og utoverstående Frans Jensen.
1: Anlat Anna Jul Bjarnastein, fyrværende ljøsmåer, atta ur Heirikstove og i Nølse, bosittende i Båke og i Vordingborg kommune og i Danmark, andet i 7. september, 2. fors, Aragomol. Gjæraferien virrer ur Båke Kirstjø høstdegen klokken 11. Og en gjæraferi. Tommy Jakobsen fyrer grever ur Bethesda mygedeg 19. september klokken 13. Tei og vilja minnas Tommy vid Blåmon eller Kranse kunne leta seg repta ena penninga gavo og konta ui penningastånden. Og ein kundjer fra landsverkje. Og i samband vi arbeid i tunnelen vil Famjenstunnelen stongte for atlare ferslo fra torsdagen til høstdagen fra klokkan 6 til 18. Køyrande om øra skær ta tunnelen stongte. Så i nærri av lv.fo og Facebook. Landsverkje.

0: Vi har en ekva sanger som vi har gått på kater og jeg tekna. Det er ikke bare for en fløyde flor.
1: Hva snur han sangren seg om?
0: Han snur seg om en mann som får ut i tjattelen akkurat kjøttet, men så får fem fløyde flor der, og han smekka i der. Tog han ville ikke av at han skulle ete kjøttet. Og så

0: Hva sier vi der?
1: Han ligger i en sjong. Han sier han i stunden er ikke han svever. Han tømmer ikke å vakne, han tømmer ikke opp. Og han tømmer ikke nækka. Han bare slipper, han blir fri. Han sier han fra. Så snart er beina ved til ikke tømmer.
2: Her har vi etter godt. Og tjemur nækkar her. Så snart er beina veien. Til ikke tømmer meg.
0: Hvordan har du gjort myndene?
3: Vi har tegnet og nikk på pur, og så gjør det samme og korset av til større myndene.
0: Hva er så stort litt her?
1: Han nikker Harry Potter. Nikker litt av mynder. Jeg vet en doven eller forten og kjønnen. Den glad i forten og kjønnen.
2: Han flyter seg til hjemme, høy min bil.

0: Hei, jeg heter Emilia, og jeg kan ikke satt av flotje.
1: Jeg heter Osman, og jeg kan ikke satt av flotje.
2: Hva er det tid?
0: Vi gjør noen søl, søl av risene. Så vi gjør om Nils Midtjørd, og vi tar hva om du skal øye om Argentinien.
1: Det er en sanger som ser, det handler om framtiden, og det er det.
3: Ein leidl drang og jekk og græ

0: Jo, vi har også just roser, og vi har finnet en sang som heter Rosa nøysene.
1: Det er just noen roser og skriver sangen opp på en plakat.

Hetta var Batne Utvarsbe fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løttet til rettos. Og Askrande nu ein samandrottur ur morgons editionet.

Sørst og løtene, her var vi torst Manhattan Sunrise etter Ola Jailo. Nå vender vi datter til Estlands. Hesefer til Edvard Tubin. Det vi skulle høre var opprunalige skriva som en sonata for fløyte og klaver. Nekva sjettene var hun løgt til rattes for fløyte og strutjeorkester. Til heseugavene vi skulle høre i dag. Det Marika Jervi som spiller fløyte, og det Tallinn Chamber Orchestra som spiller under Laszlo av Christian Jervi. Konserten hever trutjar satser, og vi tar Allegro Moderato, Vivace og at enda Larghetto.

Sørste løtene har vi hørt konsert for fløyte og strugjorkester etter Edvard Tubin. Vi er verandre i Nord-London. Vi skulle nå høre et av kjent og korverskene til norske tonneskolten Ola Jailo. Verset eider Nordic Lights. Vi blåsteren kom fra Norrlysnon som Jailo opplevde i Norge. Teksteren er latuin og tidsen ur hasonkjennon i Gamla Testamentet. Vi tar av Phonic Choral under Laszlo av Charles Bruffy.

Sørste løtene her var vi tørst. Northern Lights etter Ola Jailo. Nå færer vi til USA. Nasta tonaskaldi eiter Jennifer Higton. Vi skulle høre Blue Cathedral. Jennifer Higton skriver i verset etter at hun var mist yngre bachasun. Samstundus har hun finnet en oppgave å skrive et nytt orkesterverk. Sjølv har hun sagt at her bor hendingene rundt sammen og i Blue Cathedral. Hun sjølv fløyteleggere, og i versjonen hever fløyten en særlig leiklod. Til samme hever klarinetten. Fløyten omboer henne sjølv, medan klarinetten omboer badjan. Vi høyre Atlanta Symphony Orchestra under lærsel av Robert Spano.

Vi tar av lust etter Blue Cathedral etter amerikanska tonanskalten hon Jennifer Higton. Sørsta verset vi bolero i dag atter etter Ola Jailo. Vi enda vi The Spear. Etter første satseren ur verset om Sunrise Mass. Jailo har sagt at Sunrise Mass lyser en affær fra at vi himmelska og rymliga til det meira gjerbundna og menneskjastliga. The Spear er byrjanen av hese feriene. Vi tøyra Tane Brahe saman vi The Chamber Orchestra of London og til under Laszlo av Nigel Short. Vi hesum er i komen til endan av Bolero i dag. Takk fyrir at tid lustav og vi. Sendingen verer endersendt i morgen, og vi reisende løgt ut av heimasynet tjakring kvartnån. Og nå leta vi sørste tånene til å fyrse. Vi enda vi The Spear etter Ola Jailo. Sendingen av i dag kjørte Olavur Olsen.

Gott kvöld, gau og lortarner. Ja, så vi attor vi oppa ta etta frutja kvölde 4. September. Ja, og i sommar heva jo dansebandstånaner veri av skra, just som det plejar. Men nu så vetrar skraien tja kringvarpenån, færen av bakkastotje, og det merke jo mellom anna at oppa ta attor og i luften. Vi færa spela tann goa og vel svingande dansebands tånleidjen først einasta frutjakvöld og i vetor. Ja, nekv gott verir a skra og tid eisen i auføra skrive inn lortare innskjer eisen til i kvöld så ta vera nekv go innskjer at høyra og at svinga saman vi og i kvöld. Men det jo ikke boja vi. De standa i var lest klara færre ut av dansegolvene, så vidt færre bæra beina veien at svinga og gå ut i dansen. Det gjør vi sammen vid dansebolken og huttes, og en ekvelige hoskande tøvna som just eitor dansbandsfredag. Ja, kvært bedre enn just dansbandsfredag, sammen vi oppa ta. Gjere så vel, ødsomål.

Ja, just så dansbands fredag på gång. Så leis sunko der her og i huttes, og så leis just eisene tja og gong. Og te ondje at boja, vi halte vi færa bæra vojare beina vegen, og kvæt ta betor, vi halte av fram og i sama støyle, men her vi hemmeligjon gauon tøvnon, vi sjolvon dansebands kongjennon ur vaje, her så orkje jeg

Ja, gauir og vel svingande tøvnar fest i våran husbil. Vi tar to her hentan fra Luka Sanchin, Tja Martinez. Og til hans kjenner vi om at fest og hun i hever veri og i mongon husbil, mongon campingvåkne kring landet. Og i sommer tar jeg til hever veri av festivalen og ærestes vi. Men nu er det så leis at jeg er kommet så av allmyndelige negv og gau lortare innskjer inn til sendingen i kvöld. Og det er sjølvandi ekvelia gledelig at så og det er mestreisende at vi langt og nå færre og holdt vi at spela teg. Og hesen første lortaren, han innskjer sær at høyra ein gauan sang vi einun bortje som eitor Rabalders. Ja, ta farst du her, hesen eitor, når det fest på vår gård. Og ta som sagt vi Rabalders. Gjør så vel.

Når det fest på vår gård, så leis etes ned sangeren Tjara Balders. Og så et lustare innskje kommet fra einare damo. Som jeg vet, lustare nekveter oppa ta, men just det løtene støtt i Norge, og i Hamar. Ja, hon innskjer at høyra en så fraløggan sang tja Skandinavia, et sted i Skandinavia. Ja, gjør så vel gaua, her kommer

Ja, et sted i Skandinavia, ein av mongo fraløg og sankanon, tja Skandinavia. Og så det til neste, og det kommer fra en som ofta skriver inn til oppa ta. Han så stator i Svørøyke, og det Lars Gunnar. Han skriver, hei, finnor, stottlet at høyra til attor. Ja, og så spyr han hvordan sommer er vi være. Og til vi være så hampelet og Svørøyke, sier han. Jo, jo, vi skulle ikke klea, her er vi bare være helt godt sommer. Og så sier han at nå får han at njøte heste og at lorta etter oppa ta. Ja, sommeren kort, innskjer han at høyre, vi Thomas Ledin. Og så innskjer han noen øtlån og lorta er noen et godt hest. Ja, hendas han ikke skal til å høyre her.

Hotel Sorg vi Björkvine Haldarsine som jo andægist fyrir år og ta vær ein av heilstóru stjörnunum og tónleika lia kvalvunum tja Úslendingun. Ja, tog han verre fór han alt og brott om synina ens vel og mangir ærer gauur sangarir. Vi tar då han her, vi ser sånn her vekra Sanjinon, Hotel Sorg. Og så et lortara innskje komi av Viareie, og teljauar såleis. Godt kvöld, Finnur. Nå, Norrfestivaleren hever vere, og vi dava hårst negvan gauan taunleik, så færi jeg at innskja mer tvei lø. Ta fyrra lægi vit eru føringar vi Halle Johansen. Hesen sangeren ljóaði så gott ta i öll manna av mikvan sang vi, og stemningeren vær ui topp. Ta setna lortare inskje, ja, ta en lille ring av gull vi kantis. Takk fyrir gaua sending. Ja, takk som lægi skava tu. Takk tid som senda inn ödlese gau og lortare innskjene, og her vi gjerra sendingina oppator betre. Her høyra vi fyrst, Hall Johansen.

Ja, det er vi var lest til Ljøa Vel, ta i Bæje Hattler og manna Mikvann Sunko. Hentan vekra Sanchin av Norrfestivalen av Via Rai. Og ta settene ikke tja hesare damene, vær en lille ring av gull tja Kantis. Ja, han kommer her.

Ja, viner og reia godl, hetta var jo eit lustarenskje, når han av viar eie. Ja, fra Lodje Tøvnar, fra Hatle Johansen og Kristino Berensen. Og så kjemer eit innskje fra Sundrid og Klaus og i Kvalba, og tei heva just vere eina reilige og hva vært af her, og de skriva så leis. Etter ein fantastisk tur i Norge, vi negvån og gåvån spennande opplevingån, her i middelen flikve tur vi steinare, og ein helt fantastisk dansekrus her i gutta fra Skandinavia, Kontiki og Donnes Baltotl dans. Ja, så vil e fegen at du spelar omkran gåan sang vi gutta. Og så kunde e hugsa mer at hårst la oss leve for varandre eisene. Og så ein sang som så omedaliga vekor, og som hever nekve at tuja fyrir med, og te sankeren, har en drøm. Ja, og let dette her, innskjene her, så samståndes eisene vera eina gaua helso til gutta fra Skandinavia, og eina takk fyrir negra sera gauar dear. Og så endar sonrit her via sia, gott at høyra te attor finnor, ein gau sending, takk fyrir. Ja, Gau og Sundrid og Klaus, sjálvande skulle tid høyra hesar sjangenar, og vi trúiva kanska eisene og jankran vi Kontiki og Donnes, ettersom tegne og eisene spalte ombord. Men let okon fyrst her høyra, gutta fra Skandinavia, bak mine tårer.

Ja, fra Løyger Tøvnar, her vi gutta fra Skandinavia, og gutta til Erio Tærbeier Steinar Storm Kristiansen og Terje Mårstad. Og til Terje som synker fire, og Steinar stender fire Ødlund Tøy Gåa Tøvnleisjonen, og synker kår vi eisene. Ja, og Tærbeier Erio kjenter ur fra Løyga fantastiska dansebanden Skandinavia. Læt og så trøyva i tann nasta som Sundrind nevnte, som vækre sangeren «Man skal leva for hverandra». Her høyra vi tann vi Bert Idofs.

Ja, ein opera gauur sjangor vi kontiki, nå kan du lukke dine øyne. Og til tre orkestre som spalte ombord resa krusferna, til vår og Donnes, let dere her høyre teir, vi egnet her gauur slagaron, timmar av tomhet.

Har en drøm, ja, ein indeslia vekkur tøvne. Hesse sangren blei skriva vår opprunalia til ein film som kallais Drømme Slottet fra 1906 og fors og ta vær hjørn hål som framførte sangen ta. Og ja, ta vær Trygve Hoff som skriva i teksten og melodien Vækra tøvnan hevur Svein Gundersen skriva. Jørn Hål gjørde han så kjentan, men han hevur verið nekk fram med Sujane, og innspalter av mittlen Anna, Sissel Kirkjebø, Venke Myhre og Elisabeth Andreasen. Og så her vi hei så fraløk og utgavene, og vi har då vi Jannik. Men vi færa vågjare, vi enn einon gåon lortara innskje, og tæl jauar såleis. Godt kvöld finnur. Vit innskja okon ötlon eina fraløyga danse løto her ui sendingine oppa ta ui kvöld. Læt tånleikin litta huleie, læt gulve få loiv, og læt kvölde gerast akkurat så godt som dansebands tånleikor er. Ja, sanneliga gau år to her sigur. Og så heldur lortaren fram, kan e høyra hallo Vestindien vi vikingarna, og eisene og Carol vi Barbados. Takk fyrir ena sera gaua sending, vinarliga DC. Ja, gau to, sjolvande skal to høyra hesar sanjenar, og takk fyrir gau årene. Her er og fyrst vikingarna.

Oh, Carol, vi tar to her en dag fra Lykka Tøvnan, tja Barbados, og til hver lortaren som måtte skrive seg DC som yngste hentan, og som leies en gåan vi vikingarna. Ja, gav og to, så her var vi litt dansebands kvølte, enn eit vet opp, og gåvor stemninger i valest av gulvene. Men vi færa vågjare til å negve lortare innkje innkommende kvöld. Her

Ja, en ein fra Løygård Tøvne fra Donnets, du tok mitt hjerta. Fyrir sentingen spalte vi ein gauan danselian sang vi Hans Jakob Hjelm. Vi skulle atter høyra hansara fökru rødt her, men her og jeg noen heilt særlion og vøkron sanje. Hette er en sangår som vi kjenner og medalja vel fra Lassa Stefans, men her vi masterli og årenån, tja skåpeningenån Ingemar Thor Thomsen, her og i hese luttle bygd.

Her og i hese luttle bygd, vi tar du her hans jakke Hjelm Sala, Sintja Vækra Sandjen, her og i Ingemar Taur Thomsen i Skåpen, eier årene. Og så til stidlar og vækrar taunar vi Skandinavia, til min aller beste venn. Ja, og lete hetta eisene vera eina halså til gau og viner møynar, steinar og jannå.

Til min aller beste venn, ja, indeslige vekkost. Og hentan her sannsyn til Britt Wiberg, som hever skriva, og til Steinar Storm Kristiansen, som hos deg fire arrangementen til hentan sannsyn. Og til reisen i han, som ser man vid Rona Rudberg, hever steg fire hos Nasta, hesen kjentor, men ikkje minne gauor, Et lite hus ned vid stranden.

Lange skogene suser, ja, gauer og vekre taunar, vi tar to her Freddy Kristoffersen. Og som sagt så færa vi nu er det runda hendan parten av pata av fyrir kvöld, og tegjera vi tvi einon innelia vøkron tauna, tja halleluja sofose. Han færa sinja åkon negv siande og vekra sanjen, altoi elska te. Og ja, takk fyrir tei mongo gau og lortarinskjene som innkomo i kvöld, og takk fyrir nekvar halsaner og gau år, her tid gleast om at oppa ta atra skra. Ja, til hoa litt av vita, ja, til så mong som dama og lorta etter sendinskjene. Og vi skulle jo ætlum forungjera, og gara til at til få gauar tøvnar at dansa saman vi. Og til å kunne ditt med en annen hjelpe til vi ved å sende inn lortere innskjer til sendingene. Til teltoposten oppa ta.kvf.fo eller vi å sende en bå av Facebook-vanganen tja sendingene. Men som sagt så færer vi nå for i kveld er rundt hendaparten av vi gaua og vekra sendingene tja halleluja sofose, alt du elsker til.